0: Nico. Nico.
1: Kde fakt byl ten Xany?
0: Nico, hlas jsem kuzára vykuval v kudli.
1: To bych chtěl bagra fani, ta jara kázka mi rýta chlen.
0: Má na to kud, co jsem jsi na něj dekrylo.
1: Hara, jde hlas mi dali.
0: Ano.
1: ها بك ابو زحيت شكا دحر حجي بزعبه خزي فلوس كلب زحي حمي حرك دك انا بجي غرق سني
0: نيكو تبدين بيت فتني
1: فا
0: نيكو نيكو نيكا
1: اوف